0: me cuní mai bijoni te ku ni tuni me hampu mi nai ngangin te ku
1: song mi